ねえ、兄さん、ちょっと待って、これ失態する。東京一位のゲップしたんだけどさ、東京ブランツ見てみてよ。ピンクシーフって知ってる？マブダチなんだけどさ、リアルバットマンって知ってる？めっちゃかっこいいんだよね。このリアルバットフライズってアルバム、マジやばいからチェックしてみてよ。東京ブランツあるんだけど、どう？何個しもある？